Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Pingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na pingobih.ba.